села мне авто, а в них жидичи надуті, аж один з них се отазав, да нехці се срез. Ке приві, як є то тяжке, своє тіло пєшки нес. Вихлоубав се колик м'єст, уж проєв з автом свім, řekl jsem příteli, já tuhle zemi neznám o nic míň.

зацісаш, а сльози до твар, буду бадвили, а біж тобі сибили, а смерті в здору, одійшла ке двору, з поцитом парія, жить Евангелія.